0: לא הביאו לנו. עוד אחד, לא.
1: שכבוי.
2: אתה מסיים, תעביר לי את זה.
3: הוא רץ כל הגדרים שעושים לו מחר.
0: שים אותו פה.
3: ואם דברים קטנים לא יכולים להתקטור.